Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin oktyabrın 5-ni olan Azərbaycan dilindəki buraxılışı dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Pulatbəydir. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyənin Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrlə son 5 ildəki qarşılıqlı ticarət dövriyyəsi 72 milyard dollara çatıb. Türkiyə İstatistika Qurumunun göstəricilərinə əsasən, 2021-2025-ci illəri əhatə edən bu dövrdə Türkiyə Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistana 41,6 milyard dollar həcmində ixrac reallaşdırıb, həmin ölkələrdən isə 30,6 milyard dollarlıq mal idxal edib. Beləliklə, Ankara tərəfdaş ölkələrlə ticarətdə 10,9 milyard dollarlıq müsbət saldo əldə edib. Türkiyə İxracatçılar Qurumunun məlumatına görə təkcə bu ilin 9 ayında söz gedən ölkələrlə 4,8 milyard dollarlıq məhsul göndərilib. Ticarət əlaqələrində 13,7 milyard dollarlıq göstərici ilə Türkiyənin ən çox məhsul ixrac etdiyi ölkə Azərbaycan olub. 2009-cu ildə Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası adı ilə qurulan və 2021-ci ildə TDT adını alan təşkilat regional güc mərkəzinə çevrilməyi hədəfləyir. Türk Dünyası 2040 strateji baxış sənədi çərçivəsində üzv dövlətlər arasında əmtəə, kapital, xidmət, texnologiya və insan resurslarının sərbəst hərəkətinin mərhəli şəkildə təmin edilməsini nəzərdə tutulur. Eyni zamanda bərpa olunan enerji, rəqəmsal texnologiyalar üzrə birgə investisiyaların qoyulması və qlobal böhranlarda ortaq mövqedən çıxış edilməsi təşkilatın əsas strateji prioritetlər arasındadır. İqtisadi və logistik inteqrasiyanın dərinləşməsində Asiya ilə Avropanı birləşdirən orta koridor müstəsna rol oynayır. Bu kontekstdə Bakı-Tiblis-Qars dəmir yolu xətti xüsusilə Türkiyə və Azərbaycan arasındakı nəqliyyat əməkdaşlığının əsas dayaqlarından birinə çevrilib. Hazırda Türkiyə üzv ölkələrlə təkcə ənənəvi sahələrdə deyil, həm də süni intellekt, kosmik sənaye, innovasiyalar, dağ, mədən və rəqəmsal ticarət kimi yüksək texnoloji sahələrdə də tərəfdaşlığı genişləndirir. Türkiyənin Sənaye və Texnologiya Naziri Mehmet Fatih Kacır ölkənin cənubunda keçirilən Beynəlxalq Astronavtika Konqresində 21 ölkə nümayəndəsinin tarixi Antalya bəyannaməsini təsdiqlədiyini bildirib. Bu sənəd Beynəlxalq Astronavtika Konqresi çərçivəsində təşkil edilən nazirlər və parlament üzvlərinin iclasında qəbul olunmuş ilk rəsmi birgə bəyannamədir. Sənəd Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının qlobal kosmik tərəfdaşlıqları genişləndirmək rolunu bir daha təsdiqləyir. Bəyannaməni ümumilikdə 32 nazir, deputat və Milli Kosmik Agentlik

Yerli hibrid mühərriklə təchiz edilən və 80% yerli imkanlarla hazırlanan aparat üzrə işlər planlaşdırıldığı kimi davam edir. Qəza səhiyyə rəsmləri Qəzada İsrailin təşkil etdiyi hücumlarda 4 fələstinlinin həlak olduğunu, 19 nəfərin isə yaralandığını təsdiqləyiblər. Hücumlar əldə olunmuş atəş hesablaşmasının davamlı olaraq pozulduğu bir şəraitdə baş verib. Hadisə şahidlərinin verdiyi məlumata görə İsrail artilleriyası şərqdəki Əl-Məğazi qaçqın düşərgəsini və cənubdakı Xan Yunis bölgəsini atəşə tutub. Eyni zamanda zirehli texnikalar və hərbi gəmilər Xan Yunisin cənub və şərq hissələrinə, Beyt Lahiyənin şimalına, eləcə də Rəfah və Qəza şəhəri sahillərindəki ərazilərə atəş açıblar. İranın rəsmi İRNA xəbər agentliyinin yaydığı məlumata görə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov məclisin mətbuata açıq iclasında gündəmdəki məsələləri qiymətləndirib. Qalibov ölkəsinin Qətərin vasitəçiliyi ilə ABŞ-a təqdim etdiyi təkliflə bağlı bəyanat verib. Qalibov deyib ki, onlar başa düşməlidirlər ki, bir tərəfli tələblər irəli sürmək dövrü başa çatıb. İranın təqdim etdiyi 7 şərt yerinə yetirilməyənə qədər Hürmüz boğazı açılmayacaq. Qalibov ABŞ-ın İranın qətiyyətinə bələd olduğunu vurğulayıb. O qeyd edib ki, rəsmi Vaşinqton daxili ictimai rəydə müəyyən təəssürat yaratmaq üçün iqtisadi təzyiq və hərbi cəhətlərə əlavə olaraq hədələyici bəyanatları da artırır. İranın sosial şəbəkələrdə yer alan hədəqə xarakterli açıqlamalara görə deyil, reallıqlara əsasən siyasət apardığını deyən Qalibov, ABŞ tərəfinin verdiyi ziddiyyətli bəyanatların İran xalqını çaşbaş salmağa yönəldiyini diqqətə çatdırıb. Pentaqon rəsmisinin verdiyi məlumata görə ABŞ Birləşmiş Ştatlar Birləşmiş Krallıqdakı hərbi hava bazasında yerləşən bütün B-1 tipli strateji bombardımançı təyyarələrini geri çağırıb. Bu qərar terror aktı hazırlamaqda şübhəli bilinən bir neçə nəfərin həbs olunmasından bir həftə sonra atılıb. Qeyd edək ki, Londonun şimal-qərbində yerləşən Re-Afy Fairford hərbi hava bazasında 12 ədəd B-1 tipli bombardımançı təyyarə yerləşdirilmişdi. Həmçinin bu təyyarələrdən ABŞ-ın İrana qarşı həyata keçirdiyi hücumda da istifadə olunmuşdu. Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham İrandakı rejim tərəfindən həmin bazanı hədəf alan şübhəli bir qəsdin planlaşdırıldığına dair güclü əlamətlər olduğunu bəyan edib. Tehran hakimiyyəti isə növbəsində İranın söz gedən ittihamların əsassız olduğunu bildirib. İnsidentə bağlı Böyük Britaniyanın Tehrandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İsrail mediasında yer alan xəbərlərə görə rəsmi Vaşinqton və Təl-Əviv rəhbərliyi yaxın şərqdə ehtimal olunan hərbi gərginliyə hazırlıq görürlər. Bu çərçivədə ABŞ önümüzdəki həftələrdə İsrailə əlavə canlı qüvvə və hərbi aviasiya vasitələri göndərməyi planlaşdırır. Təhlükəsizlik mənbələrinə istinadən xəbər verən İsrailin Valla xəbər saytının məlumatına görə, hazırda İsrail ərazisinə təxminən 3000 nəfərlik ABŞ hərbi heyəti xidmət edir. Həmin heyətin vəzifələrinə hava hücumundan müdafiə, raket batareyalarını idarə etmək, uçuş əməliyyatlarını həyata keçirmək, logistik dəstək təmin etmək və hərbi qərargahlarda birbaşa əlaqələndirici funksiyasının yerinə yetirmək daxildir. Və sonda, Sakit Okean Hövzəsi ölkələrində BMT-nin COP öncəsi iqlim samiti keçirilib. Tədbirdə Sakit Okean Hövzəsi ölkələrinin liderləri qlobal istiləşmədən ən çox əziyyət çəkən həssas ada dövlətlərini qorumaq üçün təcili qlobal tədbirlərin görülməsinə çağırış ediblər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının COP öncəsi iqlim samiti Fijinin Nadi şəhərində işinə başlayıb. Fiji və Mərcan Adası ölkəsi olan Tuvalu'da keçirilən bu danışıqlar diplomatik hazırlıq xarakteri daşıyırlar. Görüşlər bu ilin sonlarında Türkiyənin Antalya şəhərində təşkil olunacaq COP31 qlobal iqlim konfransına hazırlıq çərçivəsindədir. Sakit Okean liderləri qlobal istiləşməni 1,5 Selsi dərəcədə həddində saxlamaq məqsədinə sadiq qalmağı, iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşma maliyyəsinə çağırış genişləndirilməsini və okeanların qorunmasının prioritet verməyi tələb edirlər. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqi araya keçiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəyik. İndi isə Işın Qaracan ifasında Bırakma musiqisini dinləyirik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Daha əvvəllər sizlərlə Qırğızıstan və Türkiyə dövlət teatrlarının sənət yolculuğuna şahidlik etmişdik. Bu dəfəki sənət dayanacağımız isə Azərbaycan dövlət teatrıdır. Bu hekayə bir Novruz səhərində başlayır. Məktəblərin cəsarəti ilə bir səhnə işıqlanır. O ilk işıq zamanla böyük bir millətin səsinə çevrilir. Bugün sizlərə bu səsin necə doğulduğunu və necə böyüdüyünü danışacağıq. Müzik 1828-ci ildə imzalanan Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycanın şimal hissəsi Çar Rusiyasının idarəçiliyinə keçir. Azərbaycanda peşəkar teatrın təməlini isə öz qələmi ilə bu yeni dövrə işıq saçan yazıcı Mirzə Fətəli Axundov qoyur. O, xalqının oyanışı üçün səhnəni adəta bir güzgüyə, bir nəsihət kürsüsünə çevirir. Təəssüf ki, onun qələmə aldığı bu qiymətli əsərlər uzun illər senzuranın kölgəsində qalır və ancaq rus dilində tamaşaya qoyulur. Əsərlərin ana dilində, yəni doğma dildə səhnələşdirilməsi üçün isə xalq uzun müddət gözləməli olur. O gözlənilən gün 1873-cü ildə gəlib çatır. Mart ayının sonunda bir Novruz səhərində, coşqun bir bahar havasında Lənkəran xanın vəziri komediyası ilk dəfə səhnələşdirilir. Eyni ilin iyun ayında isə Hacıqara əsəri tamaşaçılara təqdim olunur. Bu dəfə səhnəni dolduranlar isə məktəblər idi. Müəllimləri Həsən bəy Zardabi bu cəsur gənclərə yol göstərir, onları səhnəyə hazırlayırdı. Onlardan biri, gələcəkdə Azərbaycan teatrının böyük qələm sahiblərindən birinə çevriləcək Nəcəb bəy Vəzirov idi. Bu qığılcım tədricən böyük bir məşələ dönüşür. 1880-ci illərdə teatrı millətin tərəqqisi üçün mühim vasitə hesab edən bir qrup ziyalı teatr kollektivi yaradır. Neft milyonçusu Hacı Zeynal Abdin Tağıyevin Bakıda öz vəsaiti hesabına teatr binası tikdirməsi də bu yolun əsasını hazırlayır. Sonrakı illərdə səhnə yeni qələmlərlə daha da zənginləşir. Nəcəb bəy Vəzirov, Cəlil Məmməqluzadə, Nəriman Nərimanov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev kimi şəxslər bir-birinin ardınca səhnəyə yeni əsərlər bəxş edirlər. Azərbaycanın ilk qadın teatr dramaturqu və rejissoru Səkinə xanım Axundova da məhz bu illərdə səhnəyə addım atır. Üzeyir Hacıbəylinin bəstələri, Hüseyn Cavidin misraları, Cəfər Cabbarlının dramları səhnəni bir məktəbə, bir görüş yerinə çevirir. İllər ötüb keçdikcə, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qısa, lakin ümid dolu ömründə teatr artıq dövlətin də qayğısı ilə əhatə olunurdu. Bu sahədəki öncüllərdən biri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Dağınıq teatr truppaları məhz onun sayələri nəticəsində bir araya toplandı. 1919-cu ildə səhnə artıq dövlət idarəsi altına keçir və beləliklə də dövlət teatrı təsis edilir. Lakin 1920-ci ilin aprel ayında teatrın taleyindəki proseslər bir qədər dəyişir. Yeni rejimin gəlişi ilə səhnənin də istiqaməti dəyişməyə başlayır. Milli səhnə bundan sonra öz əsl səsini olduğu kimi çatdıra bilmir. Sözünü ideoloji ədəbiyyatın dili ilə dəyişdirmək məcbur qalır. Sovet hakimiyyəti illərində səhnə uzun müddət qaranlıq bir dövrdən keçir. Qaydalara tabi olmayan sənətkarlar sürgünə göndərilir. Bəziləri isə güllələnir. Cəfər Cabbarlı kimi böyük qələm sahibləri də bu təzyiqlərdən nəsibini alır. Stalinin ölümündən sonra Azərbaycan səhnəsi üzərindəki bu qərabət tədricən çəkilir və səhnəyə yeni bir nəsil gəlir. Bu yeni nəsil səhnəyə sanki yenidən nəfəs verirlər. Mirzə Ağa Əliyev, Sıdqi Ruhullah,

Mərziyə Davudova kimi böyük aktyorlar SSRİ xalq artisti Fəxri adına layiq görülürlər. Barat Şəkinskaya, Leyla Bədirbəyli, Fatma Qədri kimi qadın sənətkarlar da eyni Fəxri adla səhnənin ən parlaq simaları sırasına daxil olurlar. Adil İskəndarov, Tofiq Kazımov, Ələsgər Şərifov kimi rejissorlar tamaşaları böyük diqqət və həssaslıqla səhnələşdirirlər. Onların zəhməti sayəsində teatr 1959-cu ildə akademik adını qazanır. Eyni ilə bu illərdə səhnə inkişaf etdikcə, ona yaraşan yeni bir binaya da ehtiyac yaranır. Memarlar Əlizadə və Mədətov həm milli, həm də klassik qərb memarlığının izlərini daşıyan bir layihə hazırlayırlar. Bünövrə 1954-cü il avqust ayında qoyulur.

Hər yeni mövsümdə isə İlyas Əfəndiyevin Qarabağnamə əsəri ilə açılır. Burada Türkiyəli yazıçı Sadıq Şəndilin qələmə aldığı Qanlı Nigar piyesi də rejissor Vaqif İbrahimoğlunun qurduğu sənət körpüsü ilə Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılmış və illər sonra yenidən tamaşaçılara təqdim olunmuşdu. Klassik əsərlər də, müasir müəlliflərin piyesləri də eyni səhnədə, eyni ehtimla nümayiş olunur. Bu səhnə keçmişlə bugünü qovuşdurmağa, Azərbaycanın səsini yaşatmağa davam edir. Əziz radio dinləyiciləri, bugün Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının bir Novruz səhərindən bugünə qədər uzanan şərəfli quruluş və inkişaf yoluna şahidlik etdik. Bir qığılcımla başlayan bu səhnə böyük zəhmət və səbirlə bu günlərə qədər gəlib çatdı. Əgər yolunuz Azərbaycana düşərsə, sizləri də bu gözəl səhnələrdə tamaşaları izləməyə dəvət edirik. Növbəti verilişimizdə görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.

Kainat minlərlə ildir insanları maraqlandırır. Buludsuz bir gecədə ulduzları seyr etmək, kosmosun ənginliklərinə dalmaq, başqa dünyalar haqqında düşünmək, bəzən romantik hisslərin, bəzən də fantastik hekayələrin təsiri ilə səmanın sirlərinə vaqif olmaq istəyi, xəyallar qurmaq. Biz bunları ancaq düşünür, alimlər isə yer kürəsindən kənarda canlı bir dünyanın olub-olmadığını öyrənirlər. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra start götürən kosmos yarışı insanların aya göndərilməsi ilə başqa bir ölçüyə daşındı. O illərdən aydan başqa digər səma cisimləri də daha dərindən öyrənilməyə başlandı ki, bu tədqiqatların ilk sıralarında Mars planeti gəlir. Çünki Mars da yer kimi günəşə çox da yaxın olmayan bir göy cisimidir. İqlim dəyişikliyi, su ehtiyatlarının tükənməsi, buzdaqların əriməsi kimi qlobal problemlər 90-cı illərin əvvəllərindən Marsda həyatın olub-olmadığı ilə bağlı tədqiqatları sürətləndirdi. İnsanların qırmızı planetdə yaşaya və ya yaşaya bilməyəcəklərini öyrənmək üçün Marsa ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif təyinatlı kosmik kəşfiyyat gəmiləri göndərildi, çoxlu məlumatlar əldə edildi. ABŞ-ın Aeronavtika və Kosmos Agentliyi NASA 2020-ci ildə Marsda tədqiqatların cəmləşdiyi Jezero kraterinə kəşfiyyat gəmisini göndərməzdən əvvəl sosial media hesabından belə bir mesaj paylaşdı. Bir-birindən ayrı dünyalar olsa da, Türkiyədəki Salda gölünün Marsdakı Jezero krateri ilə geoloji oxşarlıqlar var. Alimlərimiz Marsa hazırlaşmazdan əvvəl Salda'da araşdırma apardılar. Bu şərh Türkiyənin bənzərsiz gölü Salda'ya diqqətləri çəkdi. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolu'nun ilkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Maldiv adaları kimi tanınan Burdur rayonunda yerləşən yer üzünün Marsdakı yeganə krater əkizi olan Salda gölündən danışacaq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevdən Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Türkiye'nin Burdur rayonundaki Salda Gölü, ağ qumları ve derin mavi suları ile Türkiye'nin Maldiv adaları kimi tanınır. Doğrudan da Salda Gölü ile Maldiv adalarının şekillerini yan yana gören de onları birbirinden ayırt etmek çetindir. Salda, Toros dağlarında bir krater gölüdür. Təxminən 2 milyon il əvvəl zəlzələlər nəticəsində yaranıb. Vulkanik göl olduğu üçün suyu, soda və maqneziumla zəngindir. Salda gölündə gün boyu oksigen buraxan bakteriyalar var. Dünyanın ilk canlı

hesab edilən bu bakteriyalar maqneziumu udur və fərqli bir təbəqə yaradırlar. Bu təbəqələr zamanla parçalanaraq qeyri-adi ağ qumlar əmələ gətirir ki, insanlar gözlərini bu bəyaz gözəllikdən ayıra bilmir. Gölə möhtəşəm firuzəyi rəng qatan bakterial mənşəli ağ qayalardır. Bu süxurlar 3,5 milyard il əvvəldən formalaşmağa başlayıb. Elə Saldanı digər göllərdən fərqləndirən ən mühüm xüsusiyyət də budur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bugünə qədər gələn mərhələlərə görə Salda gölü və ətrafında dünyanın keçdiyi ən qədim həyat elementləri haqqında məlumatlar var. Yəni, bu ağ qayalar görüntü ziyafəti verməklə yanaşı, elmə son dərəcə dəyərli bilgilər verir. Çünki onlar ən qədim fosil formasiyalarıdır və bunlara yer kürəsinin yalnız iki yerində, biri Türkiyədəki Salda, digəri Kanadadakı Alçıçika göllərində rast gəlinir. Buna görə də NASA-nın elmi qrupu Marsdakı Jezero kraterinə ekspedisiyadan əvvəl Salda gölünə gəlib və ilkin araşdırmalar aparıb.

Mars'ın Cezere kraterindeki delta yataklarına esasen tədqiqatçılar bir vaxtlar burada göl olduğunu fərz edirlər. Onlar kraterdə tapılan karbonat minerallarının da bu göldə meydana gəldiyini bildirirlər. Müqayisə üçün köməyə Salda gölü gəlir. Çünki Salda dünyada yeganə göldür ki, kraterində karbonat və deltaya bənzər strukturlar var. Karbonatlar ətraf mühitdəki hər şeyi, o cümlədən mikroorqanizmləri mənimsədiklərinə görə bir zamanlar mövcud olan həyat keçidlərinə dair dəlillər göstərirlər. Bundan başqa, Salda gölünün maraqlı ağ sahil xətti və geoloji quruluşu Cezərə ilə oxşardır. Ona görə, Saldaya gələn araşdırma qrupu sanki Marsdakı krateri gördüklərini hiss etdiklərini bildirirlər. Və Marsla maraqlananların əvvəlcə Saldaya getməsini təklif edirlər. Salda gölü geoloji quruluşu ilə Marsı, ağ qumu və firuzəyi suyu ilə Maldiv adalarını xatırladır. Amma təkcə bu deyil. Türkiyənin ən dərin gölləri arasında yer alan bu heyran edici göl tərkibindəki endemik növlərə görə əhəmiyyətli təbiət ərazisi statusuna malikdir. Salda həm bütün dünyada nəsli kəsilməkdə olan növlərin gölü, həm də ətrafı ilə birlikdə mühüm bitki sahəsi və mühüm quş sahəsi meyarlarına cavab verən qlobal dəyərə malik bir bataqlıqdır.

Sal da tərkibindəki dəyişmələrə görə Mars tədqiqatları üçün təbii laboratoriya rolunu oynayır. Uzun müddətdir insanları narahat edən Marsda həyat varmı sualına cavab salda da axtarılır. Alimlər düşünür ki, ağ qumlar milyonlarla illik bakteriyaları özündə yaşada bilibsə və bu belə davam edərsə, Marsda da bənzər bir şey olmuş və ya olacaq. Bugünə qədər aparılan elmi araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, Marsda vaxtilə su ehtiyatları, vulkanlar və isti iqlim var imiş. Hal-hazırda yaşamaq üçün əlverişli olmasa da, Marsda həyat üçün bir ümid qığılcımı görünür. Bəlkə də bir gün insanlar Marsda yaşamağın yolunu tapacaqlar. Sahilindəki ağ qumların üzərində oturub, bəmbəyaz qayalara baxmaq. Xəyalən milyonlarla illər keçmişə getmək, Türkiyənin Maldiv adalarını kəşf etmək, yer üzünün Marsdakı yeganə krater əkizi olan Salda gölünü həm romantik, həm real edir. Görməyə dəyər. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun ilkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Maldiv adaları kimi tanınan Burdur rayonunda yerləşən yer üzünün Marsdakı yeganə krater əkizi olan Salda gölündən danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı. Mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, musiqilər aradan sonra indi də başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçirdik. Türkiyənin Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrlə son 5 ildəki qarşılıqlı ticarət dövriyyəsi 72,2 milyard dollara çatıb. Ticarət əlaqələrində 13,7 milyard dollarlıq göstərici ilə Türkiyənin ən çox məhsul ixrac etdiyi ölkə isə Azərbaycan olub. Türkiyənin Sənaye və Texnologiya Naziri Mehmet Fatih Kacır ölkənin cənubunda keçirilən Beynəlxalq Astronavtika Kongresində 21 ölkə nümayəndəsinin tarixi Antalya bəyannaməsini təsdiqlədiyini bildirib. Bu sənəd Beynəlxalq Astronavtika Kongresi çərçivəsində təşkil edilən nazirlər və parlament üzvlərinin iclasında qəbul olunmuş ilk rəsmi birgə bəyannamədir. Qəza səhiyyə rəsmləri İsrailin təşkil etdiyi hücumlarda 4 fələstinlinin həlak olduğunu, 19 nəfərin isə yaralandığını təsdiqləyib. Pentagon rəsmisinin verdiyi məlumata görə ABŞ-ın Böyük Britaniyadakı hərbi hava bazasında yerləşən bütün B-1 tipli strateji bombardımançı təyyarələri geri çağırılıb. İsrail mediasında yer alan xəbərlərə görə rəsmi Vaşinqton və Təl-Əviv rəhbərliyi yaxın şərqdə ehtimal olunan hərbi gərginliyə hazırlaşır. Bu çərçivədə ABŞ önümüzdəki həftələrdə İsrailə əlavə canlı qüvvə və hərbi aviasiya vasitələri göndərməyi planlaşdırır. Və sonda, Sakit Okean Hövzəsi ölkələrində BMT-nin COP öncəsi iqlim samiti keçirilib. Görüşlər bu ilin sonlarında Türkiyənin Antalya şəhərində təşkil olunacaq COP31 qlobal iqlim konferansına hazırlıq çərçivəsindədir. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polat bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.